0: 69684
1: Ensema wudwa esinyina emwa kesia ewosa uti biara asempa yetia ena ubetino asempa yetia eye kasie bwa yede brown ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema wudwa esisi ye wuhia ni nyina.